ri nami no jasmine ti la el bi la ming mo ya sak kan ngai tha a van ngai nom vong vong em chuan in message kan dunga ngori sai lo hne na chingin ani a arjela la te kalo ngai tha zel se o tai pa har si tok mai te se a har se e mai ka kho ngai lo to ka ma se tum ro na hi ka ngai sang chuan lo ngai tha char char tho la te ro vi gung te hian in sarun veng tlang va ge bi a che tla vel hi a mu nom the ka ti e mai ka ning the lo a mel che si a mi in youtube channel hi han siamula a che tla vel hi ron da chin te ho ti a ka ka phone memory te hi ti hek lut to ka mo ka storage che chu van chan ka ka youtube pa khan da mi ha mi ha top toy te te poni se ka ui box ya mo ma kung te eng poni se mi dang segment ta idak zoro zoro ka segment ta ingoi chu ta ma se ka ngai dam le phot meng je nang ni boka adot le hianin vanram tiami zai ngai thave thungela อันนี้เฮียนินอินดี้เจลังติลาฮารันเซเวทุงดอนนี่